0: right on top of the R. Wara Sisha Nachi. Ebraso se o si tie rade nyankopo asem akra.
1: Again.
0: Ghana fo nyina e krado.
1: Ayo. Odum ni asimdwe e firi ajo nyankopo. Nien awurade ye Kristo. Edimo enka bibia no pay.
2: Amen.
1: Tie na ye. Enkwa be di wa chiro. Onyami na sem ye enkwa. Tie na ye. Enshira be di wa chiro. Onyami na sem ye enkwa. Enkwa. Enkwa. Enkwa ni ye ye ye tie na ye. Enshira be di wa chiro. Onyami na sem ye enkwa. Enkwa, enkwa. Enkwa ni ye ye tie na yo. Enkwa be di wa chiro. Onyami na sem ye enkwa. Se utie na uye. Na ofe urade asem. Na nante urade kwanso. Na otwe mu fra mumuye ho. Na ogitum sampa. Wo hwe nkwa foforo no ye ka ho asem ne dia. Ani etie na ye. Na tie na asem no ba. Wa so asem ni mu agye atum. Na wa asem ne ye fo. Na ada no ho afiri. Wi ase bone ye tim bebrebe yi mu. Na odo ho ama Kristo. Ono ne ya agye nkwa no. Tie na ye. Na enkwa ebedi wachi so oji tu mwaka amen
2: amen
1: ozwa pa waka asembi ni saase muna mi jina sunu maka che etie fuwane osmano fuwane nene ni abre nu ope nipa yedie
2: nukosem
1: ope nipa mkwajie
2: sanitie

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bi